0: Sección internacional.
1: スウェーデンから来たシンガーエリック・グロンウォールの新曲バッドボーンズ。